månen är så kung. Umva. Kubantu byote ba hama bakabivamwo bakibagira ari ku Imana ya